0: فن کُنوُہ شیٚتھ اَرترٕہس منٛز آو اکھ شارٹ پلے گریس سُنٛد گرٕ یُس لیوٗکھمُت اوس محی الدین حاجنین، حالانکہ تِم ٲسۍ پارسی تہٕ عربک پروفیسر، مگر تِمو اوس لیوٗکھمُت یہِ کٲشرِس منٛز۔ پارسی تھیٹر ہیوٚتُن پتہٕ انٛد واتُن ییٚلہِ ہِندی سینما شروٗع گوٚو، ییٚمہِ سۭتۍ تھیٹرس پٮ۪ٹھ بڑٕ بُرٕ اثر پیوٚو۔
1: وۄنۍ گوٚو، سکوٗلن تہٕ کالجن منٛز ٲسۍ کینٛہہ بچہٕ اتھ ایکٹیویٹی سۭتۍ جُڑِتھ یِم اتھ زندٕ تھاونٕچ کوٗشِش ٲسۍ کران، کینٛہہ نوجوان کلاکار یِم یژھان ٲسۍ کٲشُر تھیٹر زندٕ تھاوُن، تہٕ ترٛلوکی ناتھ ویشنوی تہٕ رفیق کشمیری، یِمو زن کٲشِر پٲٹھۍ ڈراما لیکھۍ یِمن کٲشرٮ۪ن نوجوانن ہٕنٛدۍ خٲطرٕ۔ حالانکہ ڈراما ٲسۍ کٲشِر پٲٹھۍ، مگر ٹایٹل اوسُکھ ہِندی پٲٹھۍ، مثلاً سماج کی بھوٗل، چترا وغیرہ۔ یِم ڈراما آیہِ درٛٲے بیارٕ، رگناتھ مندرٕ، بیٚیہِ تہِ جاین گِنٛدنہٕ۔ تمہِ پتہٕ آو اکھ ڈراما گِنٛدنہٕ یتھ منٛز ابھنے کران ٲسۍ موہن لال ایما تہٕ روٗپ کرشن بنگرو۔
0: سنگیت اوس موہن لال ایما سُنٛد تہٕ امِکۍ بٲتھ ٲسۍ لیٖکھمٕتۍ عبدل ستار آسین۔ حالانکہ تمہِ وقتہٕ اوس نہٕ سٹیجس پٮ۪ٹھ کٲم کرُن جان ماننہٕ یِوان، مگر موہن لال ایمان ہٲر نہٕ ہمت۔ حالانکہ یۄس کٲشِر پٲٹھۍ گۄڈنِچ فِلم بنے لالا رُخ، تتھ ٲسۍ تِمے میوٗزِک ڈایریکٹر۔
1: یِتھ پٲٹھۍ أسۍ سٲری زانان چھِ زِ کُنوُہ شیٚتھ تہٕ ستتٲجی یس منٛز گٔے مُلکس زٕ حِصہٕ تہٕ بنے ہندوستان تہٕ پٲکِستان، تہٕ کٲشرٮ۪ن پیوٚو واریاہن مُشکِلاتن ہُنٛد سامنہٕ کرُن۔ أتھۍ دوران لیوٗکھ شری سُدھاما جی کالن کٔشیٖرِ پٮ۪ٹھ ڈراما کشمیٖر ہمارا، یُس اردوٗوس منٛز اوس۔ یہِ ڈراما کوٚر پروڈیوٗس سماج سُدھار سمتی، یُس شیٖتل ناتھنہِ تہٕ بیٚیہِ تہِ واریاہن جاین گِنٛدنہٕ آو۔ سماج سُدھار سمتی کٔر امہِ پتہٕ واریاہ ڈراما، مثلاً ستیوان ساوِتری، بھگت پرہلاد، شِو پاروتی کٲشرِس منٛز۔ یِمو اوس پنُن تھیٹر بنوومُت چوٹہٕ بازارٕ، ییٚتہِ یِم ڈراما ٲسۍ کران، تہٕ اتھ منٛز زٔنۍ تہٕ زنہِ دۄشوے شٲمِل ٲسۍ۔
0: اہمیت بڑے یِژھ زِ لُکھ ٲسۍ یِوان تہٕ ٹِکٹ ہیٚتھ ٲسۍ ڈراما وٕچھان۔ یِم ڈراما نِگار ٲسۍ دۄہس نوکری کران تہٕ شامس ٲسۍ تھیٹر کران۔ روزی کماوٕنۍ تہِ ٲس ضروٗری، بیٚیہِ تھیٹرس منٛز اوس نہٕ پونٛسہٕ کماونُک کانٛہہ تہِ ذٔریعہٕ۔ خٲر، تمہِ وقتٕکۍ کینٛہہ نوجوان فنکار، ہِردے ناتھ گُرٹوٗ، اومکار ناتھ رازدان، برج ناتھ مِستری، پیارے رازدان جُڑے اتھ ڈراما مُہمہِ سۭتۍ۔
1: تمہِ وقتہٕ کہِ ہِندی سینماہُک اثر اوس یِمن ڈراماہن پٮ۪ٹھ سٮ۪ٹھاہ۔ کینٛہہ ڈراما آیہِ سیٚدِ سیوٚد فِلمن ہٕنٛز نقل کٔرِتھ لیکھنہٕ، مثلاً شری شانتا رامُن دہیج، یُس زن شری مادھو لال تِکوہن کٲشِر پٲٹھۍ اڈیپٹ کوٚر، تہٕ یتھ منٛز شری آر کے بمبروہن اکہِ زنانہِ ہُنٛد کِردار ادا کوٚر۔

کر آیا ہوں انسانوں کی گلیوں سے، انسانیت نہ ملی انسان نہ ملا، عبادت کے نام کے جھنڈے تو ملے، عبادت نہ ملی بھگوان نہ ملا۔